0: тибқи равия ё мактаби ҳамон овозхон пайравӣ намоянд ва тавонанд лаҳзаи таби моро шод созанд бо таронаҳои диловезу дилангезу бисёр ҳам бо матни зебояшон, ки лаҳза мехоҳанд таби моро шод созанд. нафаре ҳастанд дар хати тамос, гумонам дар бахши хандарез, мехоҳанд бо латифаи ҷолиб ва ё он ки ёд меоранд аз яке аз саҳначаҳои ҷолиби ҳаҷнигорони мо, ки имрӯз шояд ки дар қайди ҳаёт нестанд ва шояд ки албатта аз имрӯз ки санатҳои хеле зиёд доранд санаткорони ҷавони мо, ба хусус онҳое ки ҳаҷнигори бисёр ҳам хуб ҳастанд ва дар син соли ҷавонияшон нигоҳ накарда тавонистанд ки маҳбуби ҳамагон гарданд ва тавонанд аудитории васеи худро ҷалб созанд. ва қабул мекунем зиёда.
1: бале вохан ҳам хуб. дуруд ба шумо.
2: салом алейкум зиёдама хоҳари гиромӣ ва комрон.
1: рӯзатон ба хайр бошад, шунавандаи азиз.
2: ман музаффар.
0: музаффар саломат бошад.
1: сипас. хуб музаффар. латифаи
2: мо. элобуд ин бахшро пахш намекардед.
1: бале.
2: магар ду латифа гӯям.
0: хуб, чаро не марамат. шумо се то ҳам гӯед, мо музаффар мешунавем, чун воқеан ин истеъдод, ин маҳорати латифагӯиро шумо доред.
2: як марде занаш вафот мекунад, баъд бояд як зани дигар гирад, баъд ӯ зан мегӯяд ки аввал ба ман хона гир, баъд ман туро мегирам, мега ғам нахӯр, инайҷа аз катлаван мега хонат мегирам, аз катлаван мега то и сохтмони хона аз катлаван
0: саҳбанҷом мерасад,
2: ки ман худам катлавани худамро меканам, мега ин зан. ана як таи дигар комрон.
0: хуб марамад мешунавем музаффар.
2: дар як ҷангал аст, ҳамаи ҳайвонот аст, баъд мегӯянд ки як озмун эълон мекунем, ки ҳамин овози ки баланд аст, як рӯз озмун мешавад, баъд ба пагоҳ бояд ҷои якум дуюм ҳам хел бояд ҷо гиранд, баъд ҳама қатор аст, дар қатори якум якум ҳамин заргӯшро ҷо медиҳанд, баъд гург мебинад, мегӯяд ки э заргӯш, охи овози дигарро, овози ман аст, шумо баланд, чаро дар ҷои якум аст? мега ғам нахӯ, пул додам овози харро харидам.
1: саломат бошед. бояд гуфт ки музаффар яке аз шунавандагони хуштаби мо мебошанд, ки бисёре аз латифаҳоро ҳатто худашон эҷод мекунанд.
0: воқеан ин аз маҳорати эшон дарак медиҳад ва таби зарофатгӯӣ доранд ва метавонанд бо латифаҳои ҷолиб, бо латифаҳои намакин, латифаҳое ки воқеан латиф ҳастанд, зебо ҳастанд, метавонанд қалби моро албатта шод созанд. то он лаҳзае ки зиёдамону шунавандаи азизмо дар хати тамос мешавад, мехоҳам як латифаеро ба сами шумо расонем. муаллимае ба хонанд хуб биёд, маъзарат, чун ин бара шунавандаи азизмо аст. бале, дуруд ба шумо.
1: рӯзатон ба хайр бошад. хуб шунавандаи азиз,
0: саломат бошед.
1: саломат бошед. танҳо дархост кардан, хуб ягон латифае нагуфтанд. хуб пас бошад, мо латифаи шуморо шунавем.
0: муаллимае вориди синфхона мешаваду ба аҳли гурӯҳ савол медиҳад. хуб, шогирдони азиз, биёед аз ҳамин султон пурсем, яке аз шогирдони фаъолашон буда. султон, султонҷон, ту гуфта метавонӣ ки кадом дарё дарозтар аст, волга ё миссисипи? султон дар ҷавоб мегӯяд миссисипи. муаллимаҷон, муаллима боз мепурсад, гуфта метавонӣ ки чӣ қадар аз дарёи волга дарозтар аст? султон мегӯяд хайр, муаллимаҷон, метавонед чӣ? миссисипи чор ҳарф зиёдтар аст.
1: султон
0: ба номи дарё,
1: бале, ба ҳарфҳое ки дар он истифода мешаванд.
0: номи дарё ба таваҷҷӯҳ карда гирем. хуб, нафари дигар ҳастанд, интизорашонро мегузорем. мешунавем иҷо занги телефонӣ аст. хуб, шунавандаи азиз, бозам бо як латифа шояд иктифо намекунем, як саҳнаро ёд меорем ва маҳорати ҳаҷвинигоре ки шояд дар ҳамон саҳна сарф шудааст бо як маҳорати воло, вале ҷониби ки тибиқ мегӯянд биёед лаҳзаи бишинидани тарона ҳам фарорасидааст, ҳатман хоҳем шунид. як таронаи шух, як таронаи марғуб боло омода мекунанд шунавандаи гиромӣ. як латифа зиёдабону шояд шумо мехоҳед инҷо ба сами шунавандаи азизимо бирасонед ва тавонанд ки лаҳзае бозам бо бишнидани латифаи ҷолиби шумо қалби худро шод бисозанд, таби худро аниқтараш. марамад.
1: хуб, ҳарчанд ман маҳорати хуби латифагӯӣ надорам, вале кӯшиш мекунам.
0: хуб, мешунавем шумо.
1: хуб, ҳамин гуна як латифа буд. дар байни кӯча ду нафар бо ҳамдигар муноқиша карда истоданд. марди якум мегӯяд ки гузфанд ба ҳамон марди дигар, ва о мард ҳам дар ҷавоб
0: ҳазломез ҳамин
1: тавонбале гӯяд ки худат гусфанд, чаро маро гусфанд мегӯӣ? ва роҳгузаре дар ҳамин айём аз роҳ мегузарад ва ҷанҷоли онҳоро мебинад ва шоҳиди ҳамин гуфтугӯи
0: лаҳзаҳо мешавад.
1: ҳамон роҳгузар ҳам ба сӯи онҳо менигарад ва мегӯяд ки модоме ки ҳар дуятон хешу табор ҳастед, пас барои чӣ бо ҳамдигар ин қадар муноқиша мекунед?
0: сипос, ташаккур ба шума ва як латифаи дигар мегӯям. То лаҳзае ки бозам шунавандаи навбатии мо дар хати тамос мешаванд. Зану шавҳар як рӯз бо ҳам баҳс мекунанд, зиёд баҳс мекунанд. Зан бо гирья мегӯяд: дада ҷонаш, дигар бо шумо зиндагӣ кардан намехоҳам, ба хонаи падарам меравам. Мард дар ҷавоб мегӯяд: рав, мана пул, роҳ пулият. Зан пулро гирифта мегӯяд: эй дада ҷонаш, ин кам, чил кам, охи хонаи шумо 15 сомони роҳ киро, ман инҷо 20 сомон додам, аз он тараф омадама намерасад. Ба ин баҳона мегӯянд, як мақоли мардуми аст ки элак баҳона дидор ғанимат, ҷанг баҳона шуда модарашона мехоҳам хабар гирам. Хуб нафари асан интизоршона мегузарем.
1: Қабул мекунем. Дуруд ба шумо.
3: Салом алейкум зиёдамон.
1: Рӯзатон ба хайр бошад, шунавандаи азиз.
0: درود و سپاس به شما نیز بختیار، شنونده بسیار عزیزی ما. خوب لطیفه داشتید در این بخش، میشنویم. مرحبا. باز هم همون شرفه آب است گمانم، چون موسم استراحت فرارسیده گمانم نزدی دریای ساحل قرار دارد. مرحبا. ساحل بهترین. مرحبا. سلامت باشید. بله میشنم شما را.
3: درود پدر با تشکر پدرش
0: خوب خوب بختیار معذرت از شما، صدایتان احیان به گوش میرسد، چون شرفه آب نه همون شیلدیروس یا آب خیلی زیاد است که صدای هم ما رو هم شما رو پخش میکند و در نهایت ما شما رو نمیشنویم. با سم معذرت، شاید دورتر از همون موضعی که دارید قرار میروید و از اونجا تماس میگیرید. نفری نوبتی رو میشنویم، زیاده بانو انتظارشون رو میگذاریم.
1: درود به شما.
2: درود به هر سه شما، روز بخیر باشد.
0: روز شما نیز پر از فرح، پر از خاطرات نیک، پر از پیام و پر از اطلاعی نوین باشد. خوب مرامد.
2: سلامت باشید. چون در برابر دیگران نخواستم به طرف باشم و
0: سپاس از
2: دو وطیفه رو میخوام به سمی شما عزیز و شنوانده ارجمان برسونم.
0: تشکر مرامد، میشنویم شما رو.
2: خوب، معلم از طلبه امتحان میگیرد. ба ҳамаи саволҳо талаба он қадар хуб ҷавоб намедиҳад, вале муаллим суоли осон гуфта мегӯяд: писарам, кани бигӯй, соли таваллуди устод рӯдакӣ чанд аст? Писар дар ҷавоб чизе нагуфта ба берун мебарояд. Падараш мегӯяд: ба имтиҳонҳо ҷавоб додӣ? Мегӯяд: не. Мегӯяд: чаро? Охир мегӯяд, ӯ соли таваллуди рӯдакиро пурсид. Падар мегӯяд: охир дар болои сарат ҳамон соли таваллуди устод рӯдакӣ буд ку? Мегӯяд: эота мачум хаол кадом рақамҳои телефонаш буд?
0: ташаккур зиёд. Латифаи навбатиатонро мешунавем. Марҳамат.
2: Латифаи дигар аниқтараш мӯйсафед аз набераш мепурсад: бачам, ота ҳамин саъдиро медонӣ? не боби. ҳофизу чӣ? не ушам намедонам. ای بچم اقلا بگو همین خواجه کمال میدونی؟ ای بوبی تو مسی را میدونی؟ نه بچم رانال را چی؟ ای نه بچم ای بوبی ای تو جوروی ما را ندونی؟ ما را فی خود را ای کجو بدونم؟
0: سلامت باشه.
1: سلامت باشه.
0: بعضی دومانو اینجا طور قبلا در برای زود روز یا روز تولد استاد رودکی گفتند. یک لطیفه دیگر است، میگویند که باز هم معلم میپرسد: خوب بهرام جون، بگویید که استاد رودکی چند سال زندگی کردند در برای حیات فعالیتشون؟ استاد نمیدونم چند سالو، همین قدرش رو میدونم که در صحیفه یک کتاب تولد شدگی و صحیفه دو باز دنیا گذاشتند.
1: دو صحیفه.
0: خوب است شما ده شما ده داریم انتظار میگذاریم با شما میشنویم.
4: درود به شما.
5: الو سلام درود به پایان و شما زیادوانو.
4: تشکر. روزتان بخیر.
0: درود به شما نیز مادری هرجمند شما ده بسیار هم گرامی خوب مرامد میشنم شما.
5: همین روزی مبارک باشد که در همین روزی هوای گرم در خانه سرقین سیستر گوش و صدای شما داره.
0: سپاس من دیمش. تشکر میگم به شما. خوب مرامد. لطیفه داشتید؟
5: بله دارم لطیفه.
0: میشنم.
5: کامران من هم گفتنی بدم که کامران هم موضوع را انا نو با نو نیتی همی انا لطیفه گویی و قصه بافی و انا بعد سوال های تورکالی این خاطرش برای اومده گفتنی بدم که هر چیه که لطیفه انا پخ گرده.
0: سلامت باشید. تشکر. کارگردانی ما هم میخندند از صدق دل که همین لطیفه رو انتظار بودیم، همین لطیفه ها رو. خب مرامو مرامو نشنه مزرد
5: طلبه فعاله که این مکتب در میموند در میموند بعد یک دیم درست نمیره بعد انا معلم میپرسد میگه که کریم جان یه قدم فعال بدی پیش انا طلبه ها میامدی با شما چی شد؟ با شما چی امروز دیر کردین؟ گفت که انا محترم آموزگار یک نفر گفت در چیست مبلغات را گم کرده است و گفت خب او گم کرده است برای چی شما دیر مانده؟ گفت که او مبلغ های همون در انا تجی با انا پوپیشی من بود.
0: خوب مرامد میشنوید عزیز.
5: بله یک لطیفه دیگر.
0: خوب مرامد
5: باز طلب معلم طلبگان را میخزانده میگوید که امروز اگر کسی که انا با پنج انا چشتون اگر جواب بتیه همون را انا ما پنج میمونم. بعد میخزم میگه که اردو جان میگه لب دست میبردار میگه خیلی میگه که انا یک چیستان میگم انا نگر من یک پرچه زمین داشتیم تخم محبت کشتیم با چشم خود بدیدیم با عقل خود شناختیم. بعد طلبه جواب میتر معلم جان میگه پدر من میگه یک پرچه نه یک هکتار دارا میگه میگه افسوس که جواب گندم
0: تخم محبت نیست. و آنو گفتن امروز که امروز موضوع فقط درباره طلبه ها و همین خواننده ها شد گمانم اونایی که ما رو میشنوند از موج ما دور میروند میگن فقط موضوع ما دیگر مشکل نبود که فقط درباره ما. خوب شنونده عزیز البته حاضر میکنیم برنامه ما ادامه دارد و این لحظه برنامه اطلاعاتی اخبار پخش میگردد.
6: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. دیروز در شهر باکو در حاشیه جلسه سالانه بانک اسلامی روس سازشنامه بین جمهوری تاجیکستان و کارپراتسی بین المللی اسلامی مبلغ گذاری سودا اوید به دستگیری بخشی پختکاری جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان خبر دادند. سازشنامه را معاون یکمی سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالقزاده و دایرکتور ژنرالی کارپراتسی بین المللی اسلامی مبلغ گذاری سودا دکتر ادیب یوسف الاعما به امضا رسانیدند. سازشنامه با گسترش دسترسی استحصال کنندگان و صادرات کنندگان وطنی پخته با مالیه گذاری تجارتی بلند برداشتن رقابت پذیری ساحه و مساعدت به رشد منبعی کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است. در شهر تهران جلسه یکمی شورای کاری مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می شود. در این خصوص از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. مسئله تشکیل این نشست ضمن ملاقات رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان فرهادشو رحمان علی زاده با هیئت صاحب کاران و سرمایه‌گذاران ایران در دوشنبه بررسی گردید. جانب ها امکانات های گسترش همکاری در بخش های صنعت، نقلیات، کشاورزی، لوجستیکا و کارکرد اشیای خام رو محاکمه نموده با رشد با سرعت مناسبت های تجارتی میان دو کشور بهای بلند دادند. تاکید شد که تاجیکستان برای جلب سرمایه و تاسیس کارخانه های مشترک استحصالی بخصوص در منطقه های آزادی اقتصادی آماده بوده، صاحب کاران ایرانی نیز به سرمایه گذاری و تطبیق لایحه های مشترک توجهی زیاد دارند. در شش مؤسسه طبی شهر دوشنبه به طور آزمایشی برنامه الکترونی ای‌تیب راه اندازی می شود. برای تهیه و تطبیق آن 2,970,000 سومان جدا گردیده است. ба иттилои масъулони корхонаи воҳиди давлатии шаҳри Ҳушманд, барнома барои ба қайдгирӣ ва ба ҳисобгирии беморон, идоракунии навбатдории табибон, хизматрасониҳои оморӣ, навбати электронӣ ва таъсиси кабинети шахсии беморон пешбинӣ шудааст. Барномаи мазкур аз ҷониби ширкати Ватан таҳия гардида, мақомот барои омӯзиши таҷрибаи рақамекунонии соҳаи тандурустӣ аз ҷумҳурии Қирғизистон низ дида намуданд. Ҳамзамон вазорати тандурустӣ чанде пеш аз оғози барномаи таваллуди бехатар хабар дода буд, ки он низ дар доираи рақамекунонии низоми тандурустии кишвар амалӣ мешавад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Марилвона аз дар намоён мешавад. Аз паси ӯ занаки ношиносе медарояд.
1: Ки фиристод? Ҳеҷ чизро намефаҳмам. Кайвони? Кани ба ин тараф ба чароғ наздиктар биёед. Умовҳо фиристодан? Хуш чӣ гап? Охир ба ин тараф ба равшанӣ гузаред.
2: Ба ман чӣ? Ман гуфтан мегирам. Ҷанобон фармуданд ки бигӯям, ки онҳо намеоянд ва дигар онҳоро хабар карда ташвиш надиҳед будааст.
1: Бубахшед, ин чӣ маъне дорад?
2: Ана ҳамин хел ва салом. Хӯҷа ин бошад ҳатто рӯи рост ҳақорат кард. Бо ин хел одам мегӯяд, кас шарм медорад ки дар сари як дастурхон нишинад. дар бораи хӯҷаини шумо ана ҳамин хел гуфтанд. Ана, боз гуфтанд ки дигар онҳоро ташвиш надиҳед. Хай, хай, хай, хай, хай.
1: Шуд, шуд. Биравед. Биравед мегӯям.
3: Ой, ой, ой, статар. Дигар бор дар навбати нон аз пешам намемонам. А, инро фаҳмида монед.
1: Акнун фаҳмидам. Ман гумон кардам ки дар навбати нон Анна Ивановна маро пайхас накарданд ва барои ҳамин ба саломам алейк нагуфтанд. Ана гап дар куҷо будааст? Ана, ҳеҷ мумкине ки дӯстони қарин дар ҳамин рӯз наоянд. Ҳозир! Меоям, ҳозир! Як дақиқа! Чӣ лозим, ҷанобон?
4: Профессор дар хона?
5: Ба профессор гӯед ки студентон омаданд.
1: Профессор дар хона нест?
3: Вай дурӯғ мегӯяд, ҷанобон.
5: Ҳеҷ гап не, ҷанобон. Вай дар хона пинҳон шудааст. Ман ҳозир.
4: Чӣ гуна пастӣ? Ширазилӣ!
0: Ду студент ва ду студентка Мария Львовнаро тазъиқ дода аз дар намоён мешаванд.
1: Ҷанобон, намефаҳмам. Ба шумо чӣ шуд? Шумо ба куҷо омадед?
4: Дар ҳақиқат вай дар онҷо нест.
6: Ҷанобон, ман дар ҳақиқат дар хона нест. Чӣ кор мекунем?
4: Чӣ бояд кард?
5: Ҳеҷ гап не. Моро интизор мешавед.
4: Интизор мешавед.
5: Марҳамат, ҷанобон, гузаред.
4: Албатта.
5: Чинед?
1: Ҷанобон, дирӯз хонаи моро матросҳо кофтуков карда буданд.
4: Хонаи онҳоро кофтуков карда буданд.
5: Кофтуков карданд. Чӣ ашро?
2: Чӣ ашро?
1: Але онҳо ними ин беодобие ки шумо карда истодаед накарда буданд. Ба шумо чӣ шуд?
4: Шинетон ҷанобон?
5: Ҳеҷ чиз не.
4: Ҳар чӣ бошад, ҳам мо ӯро интизор мешавем.
5: Интизор мешавем.
3: Интизор мешавем.
1: Худи ҳозир хонаро холӣ кунед.
4: Ҷанобон, ба гумонам мо аз ҳад зиёд.
5: Сергей Петрович!
4: Медонед, мо ҳайати вакилони студентонем ва омадем ба профессор Полежаев таклиф намоем ки аз мақола имрӯзаш даст кашад. Кифоя, чӣ ҷои эзо? Бо худаш гап мезанем.
5: Албатта.
4: Аз мақола имрӯзаш даст кашад. Дар ин мақола вай ба шивекоро эътироф намудааст ва ҳамаи интеллигенсияро низ ба эътироф намудан даъват кардааст. ва чунин эътирофро онҳо ҳоло ид карданеанд.
1: ба нағзӣ баромада намеравидми?
5: не.
1: бисёр нағз. дар ин роҳ равро ҳам мекушоям.
0: ба хона ҳамроҳи бод зарраҳои барф мерезад. оташи чароғ меларзад. вакилҳо саросима шуда ба ҳамдигар менигаранд. беихтиёр тугмаҳои палтояшонро гузаронда гиребонҳоро мебардоранд.
5: шумо? шумо чӣ кор карда истодед? гиребонро пӯшед, мо касал мешавем.
4: хамол мезанад, мо касал мешавем.
5: хунок мехӯрем.
1: набандед.
4: акам кунед.
3: ин зарак девона, не?
5: ба фикрам девона. ох, хезед, пӯшед.
4: чӣ данатонро яла кӣра нишастаед?
7: пӯшед.
4: гиребонро маҳкам кунед, охир моро шамол мезанад.
5: девона.
0: шамолу барф зӯртар мешавад. студентон ба ҳам менигаранд, вале касе ба чора дидан ҷуръат намекунад. дар даҳлез Воробьёв намоён мегардад.
8: ҷаноби
4: Воробьёв!
8: чӣ гап?
4: شواز شما بابای میفهمونید
7: جنابان جنابان
5: شما بابای زنک فهمونید که ما کسل نشویم خدای شیگه باخر ویکندی میخواییم
7: آرام شوید جنابان آرام شوید
1: خوش دیمیتری لاریونی چکنی؟
7: اون کس مرا پیش کردند
1: و شما او را تنها پرتافت آمدید؟
7: من گفتم که اون کس مرا پیش کردند
1: بسیار نخص
7: مری لیوانا شما چیکار کردنی؟
1: میخواهم رفته دیمه را پیش واز گیرم
7: مری لیوانا آرام شوید او را بعدی لکسه گسل میکنند
1: راست؟
7: ها
1: گسل میکنیم گفتم نی؟
7: ها همین خیلی گفتم
1: خیر اگر این طور باشد
7: داری چه تیریزه چرا کشادگی؟
1: نبندید من از بوی اینها خانه را شمال میدیم
5: از بوی ما؟ شنیدید کردی میخواهم زده چگر باخر ما
7: آدمانیم با کابینت
1: با کجا؟ با کابینتی وای؟ هیچگاه
7: ماریل وان آخر من در آنجا کار میکنم
1: اکنون در آنجا من کار میکنم جای من شد
4: ویکنی میخالویچ ما از نام جمعیت برای اعتراض آمدیم ما برای بایکوت کردن
7: جنابان
5: بایکوت میخالویچ ما با شما باوری داریم خدای چه که باخیر تشکر
7: گوشتتان جنابان بایکوت این کار نمیشدنی ما با دمیتری لاریونیچ سختی های و مشکلی های بسیار را پسی سر کرده ایم بنابر همین جنابان گوش کنید انا در اینجا کتاب دمیتری لاریونیچ اگر از مقالهش دست نکشد من این کتاب رو میسوزانم انا کنون جنابان با فکرم نقص میشد که شما نمایش را بس کرده با نقصی برامده میرفتید ایلاج این مسئله را تنها من میابم کنی مرحمت
1: مرحمت گذارید
7: در آشخانه مرا منتظر شدید
1: خوب شده است
7: خوب شده است مری لوونا آنها رفتن
1: تشکر ویکنتی میخالویچ همین زمان مهمان ها میآیند خانه یخ برین شد
7: امروز به خانه شما هیچ کس نمی آید
1: چی؟ شما از کجا می دانید؟
7: من می دانم
8: سبیل بوند حالا هم چراغ این اتیدار نگرفته است
1: شنیدید با فکرم این دیمه
8: آیسا
1: شما باشه میگید که بخارتون هیچ کس نمی بیاد
8: آیسا تر آگویوگیر گایگان چراغشت آن را درگرانید آخیر مرمت
0: از دهلیز پلیشایف و ماتروس کوپریانوف نمویان می شوند.
9: راستی گبرو گویم من کمی مونده شدم. این از زینا پویا ها برامدم به.
10: خونه تون بسیار بلند رفیق پروفیسور.
9: زیقی نفس عذاب می دید.
10: معلوم.
9: بینید. کنی اینجا بیایید.
10: چیل می شود رفیق پروفیسور.
9: کنی گیرید. برای سلامتی شما
10: سلامت بود
9: کنی شینید شینید به اینجا میدونید

0: ки дақиқаҳои охирини гумроҳиятон гузашт, барои ин чораи қатъӣ маро маъзур хоҳед дошт.
1: Шогирди азиз, ҳамин ки ҷароҳатҳои аз зинапоя сарнагун рафтанатон сиҳат шуданд, он гоҳ шумо маро маъзур хоҳед дошт.
2: Мара Львовна номаълум ба даҳлиз мебарояд. Ногаҳон дарро сахт мекӯбанд. Ҳама бо таҳайюр ба он су менигаранд. Дарро кушодани Мара Львовна шунида мешавад.
3: Дима, ба назди ту омаданд.
4: Ки, матрос? Айён дар вақташ омад.
0: Матрос.
4: Карим, дас намисо ба ман диҳед.
0: Мана, марҳамо, наҳат! Метавонед гиред!
2: Дастнависро бароварда мепартояд. Варақҳо рӯи хона паҳну парешон мегарданд. Палежаев худро ба болои варақҳо партофтанӣ мешавад, вале худдорӣ мекунад. Студентҳо чӣ кор карданро надониста ҳайрон меистанд. Яке аз онҳо варақҳоро ҷамъ карданӣ мешавад. Воробьёв аз кори кардааш худаш ба ваҳм меафтад, вале дар пеши студентҳо сер бой намедиҳад ва ба Палежаев ишора намуда худро сафед карданӣ мешавад.
0: Вай худаш айбдор! Вай дирӯз бо дастнависи ман ҳангами хел муомила карда буд! Дастнависи маро гирифт то ба замин ғурронд!
3: Дурӯғ мегӯед!
1: Даф шавед! Даф шавед!
4: Гум шавед! Даф шавед!
2: Ҳама мераванд. Палежаев лампа дар даст онҳоро гусел мекунад.
3: با فکرم همهش
1: تشکر
3: یکان صحیفهش گم نشده است
1: تشکر
3: خودت را بدهیز میکنی؟
1: نه نه هیچ کم نه
3: خوب کن انا در اینجا بولشتی هم
1: لازم نه لازم نه خرها هرگز 75 سال عمر نمیبینند موسیا، گفته که برین ماتروس کجا شد؟
3: دیما، من هم تو برای ترساندنی اونها گپ زدم.
1: آه، دروغ گفتی. تشکر به تو، تشکر. این در طبیعت حادثه اولین است که خری مقرری خانگی تا به این سین و سال رسیده است. مار را در بغلم پروریدم 10 سال این ناکس را در زیر بالو پرم گرفته کلان کردم چیل فریب خوردم انا اکنون عذابش رو میکشم خطا کردم که یاردم چی دیگر تیار نکردم تو میفهمی یاردم چی حقیقی
3: تو بچه رو فرویفتی
1: ولی زود او را از دست دادم اگر بچه رو زنده می بود تو می لرزی خونو خوردی؟
3: نه نه دیمه
1: من حاضر رفته رومال شالت رو می آرم
3: لازم نه تشویش نکش
1: رومال در خانه درم؟
3: آره لیکن یافته نمی توانی
1: من خودی حاضر می آبم تو در همین جا باش من زود رومال شالت رو گرفته می آرم
2: مارلوانه дар набудани вай мегирияд. Донаҳои ашк ба рӯй, сари сена ва зонуҳояш мерезанд. Ӯ зуд ашкашро пок карда, худро ба даст гирифта аз ҷояш мехезад.
1: Ёфтам, Музия.
3: Ташаккур, Дима.
1: Барои чӣ ту маро сарзаниш намекунӣ?
3: Сабаб нест.
1: Ташаккур.
3: ولی توی به عذاب تبدیل یافت
1: برای همین هم غم میخوری
3: تو چی؟
1: کیفی من بد نیه میدونی چی؟ به هر حال امروز روزی تولدی من است بیا یکون چیز مینوازیم میدونی؟ کدام موسیقی را؟
3: کدام؟